0: tonda da ti ya pa ta wan la pe ti la u lo ko na na ve ti la ta ha ma ko la la len cho me ki ki ne len cho do ba ta nyam ta len cho do be gi te la ja lo na ge ta la ma bar chen de ti ne hyu yu ba da ho ni ma ti ye gi shi ni ta ren ton da ta bo ta la ti be gi tu la chang dong sun som dang li tu ge to be mo zo yu ba meng la tu ge to be mo zo yin ba tong la chang dong sun som yin ba sha jun dong da tu ge ta ha ma ku da la ro be tu la pa ti ta che kan be che li ya la che na ra gi san tong lo ju tsen ba ta be tu hu jer bo cha na jer bo ser ba ma nyom ze ro dulser batte namge kundu yadar karbo ni modele ser basavge tonse la so ba tomusa la chane dan nak bu kapte do hojen bi tula pap du pe nan dan makyu goti nan lo cher dun nam ka tonse ser ba keme gu motam man ra pur gu da ya ta ma lan ba gurse gu atsan bi ta mar yang da bi pur gu nak bu da la chor ba sha chor jab ge chan ne gi chor jab ge jam da so chor jab ge tse chun te ji zam bi tang wa ma tom na ho ngan rung da to zi me ta chi go so ne ya min rung da tong zi ta han nak bu da lan ro bi tula pap ti pe nan dan makyu goti nan go to ri cha ge mo kar ta la tan tre tu dam nak
1: ཁོ་ལ་སེམ་པ་དེ་ནས་རུང་ཁེ་ཚེ་རེ་དང་ཆུང་ལ་པ་པེ་ལིང་རོ་མུ་རོ་ཆ་ན་པེ་ཟོང་ཀེ་ལེཅི་སམ་ཅུ་པ་དེ་རེ་ལེཅི་སོ་ཀེ་པ་དེ་ཇི་མི་ལེཅི་ན་མ་ཐེ་སེན་ཅུ་རེ་ཐ་ཡིན་དེ་ལིང་རོ་ལེཅི་ཁུ་ཚར་ཏ་ཡ་མོ་